Umusha. Yebe sambe muso mkwenshia wa ya kwansu ye chegu wa yesu demo. Nani ye se ni se. Wama ya sonye mrese yebe tie futu. Na yede nshisha ya

0: later. Eti ubano wana nano ansana na wacho ni assignment through ama omako secondary school. Tame ma akrebia chobos. Name ma akrebia exercise books. Name ma akrebia school baga. And crown premium no. Best samba ubia calculator mako.
1: Mrashaba Jania Owo Tano North, Dr. Gideon Bwaku, Nene Naotiye.
2: Abusiyo, that's all Dr. Gideon Bwaku enkomo na ensere nku ya chinka krana yedi street light in Hong Kong. Street light makuma koha and watori akwa ni person si jitu yedi ya nkwantane ni mpote mumia hudu usumu wano and wape electricians di account so mwomfamu bwa bo mia mia ni intime ukuru mwinshi na titi runia na josedebe ya krono bo eni nyoma hudu ekosu usumu wano eto betimi echa Dr. Gideon Bwaku nsema odi tuja wabla wani nsema nchua fokasa jumedi nasini.
3: Suma ewo ya mpote muha miyaye miyaye bebu yeno ane ya yese ya bepe kwa ya ya befaswa ibe yisa sumu no efu sedia kwa nta ye capital ema tanonov na isumu wa mbebu ya mwaye ema kuhunu mwenye fe edika ye esanye suma krono ene sabi mwani bebu ye ekosu iti ya nedye miyanka samidi ya chie ene yeni anum electricians for ya boba yasa 100 street lights enye diya nkwa ntangwa na saa sumu ewa ha uko yenkula hudu wani bibura sumu bibura ewa ho na watu yuchu ya mekwa free spa hini anso edi asa mkwa na atu mbibu tia free spa si mama wa mwaka ni ano hibi edi koho na ano mekwa kurubiti seda jamim amoso ka the same thing mama wa yadi nkani ya libi koho abu kurum amu yadi nkani ya libi koho yang fo asunana we kwa hin fi nananom ka chere se sum aba yang fo kro ni anasuma mo mode ka ni ani bi ko ho na na oboma asumi an kasa me kro na sum street lights ni bi anya juma ti me mo street lights ni be se 30 anaso mo dia ko bo oboma ko sa na ta no so so sum wo anti en kro no dodo na no sum wo ah ya se bi an kwanta de ya se ne na free next week ko no so yẹn kúrò náà kà ní sí aṣọ kan yẹn bí tí wọn fa so a yẹn bẹ máa street lights ayé ìjọba na kúrò mú so aṣẹ.
2: Dr. Gideon Bwaku ena yetie ni Tano North Mrashebejeni na enuwa china adisye ni bia wanum area ya delighti elbo bonso ni nsentua fokasa ye eda Mrashebejeni na sese odin kania diabro mwisa nse anajusu mno wamoche se krono bonga kena kre ukosu no eti iti wama usu mjue pa ne anajwe bresa wana mwa ayana isuroka kre mwisa nse u nim niya otesu mnimu epese di uboni inti nei se ura Gideon Bwaku edesa street light in the abroad mwa oche sebe bo mo pa no mo dana sinso
4: ti beji ya o me abeje eye kodue mu ene tanno fo nyina ya di hia kese a na yesu fa ho esum amene akonfo do so e bu tinim fam fichira na ju enye ma bebe ne koso anaju ena mse enni kani ya enye ma wo abontinti nzene doctor initiatives no ba kwa kankani ya na kani ajuma e baswa na yi jina chwe dambu nyangu mwoni mwoni mwoni mwoni mwoni mwoni awo neji mwedi ya diaba yi ya soso ya esene bo se ya yi mimi ya tiyami elektrisi mimi mimi ya nimi elektrisi ya wakini na ya ba boi humo di se eni mbebu yu ya beka abu mwoneka kra wadi ya mayeno ya home maintenance eni akandika kre siya reka wama kini ya bo neche na esu yi bide chidi
5: light na wadi ya braya nedi ya eba buwa ya yi light ini ya nam profo beni nisi ya nam omu yu yu ya niyama basa basa yakwa yaba yohu niyama basa basa waha the light na wadi ya maya nedi ya eba buwa ya stuff wani ni station fuo nina enti ya waya maya ni yeni shop enti ya se ya miyama nese adi suwadu hunu na oya buwa mkwa ntamani mpote muhano unia pa mu enso di waya maya nesu yeni tinyami shano nani ya waya maya no onko sunu wanya maya
6: yi Dr. Gideon Bwaku amansan bwafo ananyami shaw kanye mikwe yinu
7: ama yen kane asem atumi agina ne naso na yin na ni se isuma edru ye no na yaade anwo den May assembly mind. You know, my assembly members, you are glad to any other said, for 2 minutes. If you say assembly, you ever corner, see Bob near my back, your mom, and so. But you never turn in or say, or Nanga said, yes, from no Nanga, Abu Boss, you Bob, but yes, or you will be able. A idea, a bebois, am I how we now swat it? If you say, and there's a cotton pragia as a office empty, not a mouth of Babylia, and there's a bombaya, limited show, say, a sign at it, community watch dog. Na ya mi ya miya kwa nkani ya Obama ya nuhu sene be ya ebiti miya chama ya ebiwa wa na ya de kituwebe ya ne waho na yanso enamse ye ni muu ni mdienti na ye ni saa kumeti ni ntile na ayeba saa ya se ye ula se oyema ya ya mi ya miya kwa huu ama bibi ya anso aye kama kama
2: wei ya adisi ebi ya wano mwa duya mkwanta ya de street light akwa bobo mpote muu ena wanense nchofo ekasa ye na ya daswa watano north mensi ni meho ena minority chief wepa oye nsa wama duwajira abato mpesa wa mashibi jani urunya for frank anodo mpre edi mkumwe nasem ene se do mkuma mwa mai mashibi jefimu wano mbe bo ndc fuwamini mse ya che nsema hudwa wano mpre tumyo omoka edugu gana fuwasume yo masumude ni nchwa mdi wa mkwa kurobotu kwa hini hami ye tim chini ye ni mua sese wamu ne diwa maine surambehe sasa boshe ni nina anu ndc fuwabeti su edi ya magana fuwa na okasa udia mkwanta wa bra tano north mashibi Johnny Dr. Gideon Buwako eche spraying machines edi ama ekuyafono ena operinya akunya weya oditu yora oche se NBB, NDC 4 bosha wano eche yeno sabi ya wamu nimfia enka mungu kukuru niyome muodu sa eninti wamu atimia kukuru dia na kwa kusi wamu pampa esu wamu timi suwadi drufie na wamu ntumi mfan drufie wamu NBB 4 bekwe se wamu timia akura wamu kumu ana wamu dia drufie sanse asiri wa uwe osibu ya nkukuzua na tuwe na paye eninti wamba huyase diyo maka bia wamba mana tumi aye juma na abuwa magana fo ureshimu wa mwenye wa NDC mu enini wa mapao musu zuze NDC fo bosha ni nkaibeti midi abira wa mwa eninti kama mwa mkotua badema wa mwono wano mbrodi kase mbe westi ya 4 years demo wa mde 4 years nbe yebi papa bi edi abuwa omainga na mpuntu ura franka rado mprensi mni
8: 88 nusu wamu uwa ni timu otini yenu ya kuma wa akutia wamu uwa abefano sisi ya beka 87 mijina owusori yetu minusu eka edya shekri mwenyamu se empo 87 no yenu ya numa umudoso wamu ya 189 ye 87 no ye nipa esha adakemu yenu ya frenye esu kituwa ya hiri pebre mighty minority isaiji owoni ya riebe kaya tuho asembia ye ura John Dramani Mahama onina abayangu kaya ye baba betitini wa masudi ya huta bagana ye 7000 koko eni bagana free SHS ye babi shimu kine binsida ye diwa muna ye beka eja say momo omu kina simti yesu kaya no ye mbenye mampeni kasetia mampenini na pamfu oni NDC abay minyamu kasetia batibe momo tia etisemo omu kaya no yaba somu pechi umasasa munu mwadi suwa maunsu sanso aka umemuni ina nipa ni bebre ni himia boni ni diyo kwa insu mfereza mekano kore ena minusu nuse mekano kore teye shesika eba mensini diya a parliament diya ye pase formula eye common form formula se uti church sike ni mwa 95% baby a MC yoteno eye municipal chief executive 95% no
2: Enti nza wama duwa jini mashepe jani minority chief Bora Frank anodo mpre ena jina uusori yetu miso akasei
1: na ya kwako PM ewo nsiatre na nsiatre na ya kuyafua bedo banchifuo ewo honsu so sese be kasapa be jemze so be duru nsiatre kronu mwa eye kuyayo nibe enu ho kese pa na ye edua ba na se ene ama bedua ho ba ko kese pa ye banche na mbere so okoduru nsi atra ana eye awre ho sem kese o san se kwabra ne bobo modena fabade ana obebo pa ba kwa akodo na asase de ama no wanya adaje akwa akwo hye no wa hye na wiehi wa bomodene abo atwana manafu wasana disika akwa akobo spray chese nyase nkuma wu wakoto banchi nyanu wedwia asana drasi ya mabanchi na bo pato msirofa banchi boto noto Facebook mabusi ya ulamu Facebook sisi ya na anu fieda yei ulamu Facebook kasa banchi ya esi weni benyanshe mwe ya kosu ya na 120 CDs abusi ya ulama banchi ya ulamu Facebook sisi ya benshe mwe ya duno wow 120 Ghana CDs sabe kwa nene bwani ya nansen na uwese ya nubashe ni se na 100 CDs ni 80 CDs about 2-3 weeks ago. Wow.
2: Emu ya pa.
1: We nsiatra ha ya. Banchi ya esi we. Abusia ode ro Facebook sesi ya na rade.
2: He.
1: We banchi unse crache ndi bi ohyeso. Wow. Unse bottom.
2: Na ukodru dwem na wo top by banchi 20 CDs ya twam twam se for.
1: Yes. We esi we 120 CDs. Se a picture umi anu twa, mi anu ko video we.
2: Hey.
1: Banchi wura na no dia begum, siatra main station wa. Na oh, ba shite CDs. Banchi we esi we. 120 Ghana. Yes.
2: Ode banchi be chef ma do ho ama na base.
1: Eh.
2: E mo brepa ni musikan twa ye twa.
1: Banchi we 120.
2: Twa ba fo ne de meti o masika kra
1: because. Sure, sen kwan ka ho. So atiasie. Enti akosua wei na aya akuafo bi abewo nsu atre. Bene akensan twafo di nkomba chem se ba bi de kondie no kredi. Aya ama na aya asem kese pa. Bi nkura chirim se be de aka wuram sanso otua. Ohu de odio yo. So beton wei de wa ene obema na pro. Na dane ayi ya kan sen fertilizer amasase no. Asana nya ho dene. Ni bi nsu ba kire ba dwene se bo school aya bibini de sen kura be di school free
2: school
1: feeding program si sen kabani tim ebie companies ahodo eye factories abetin di ya gari na ne anka be chi gari na na be dia supply eye SHS ahodo ne ne nkura nketo an motofo an abedi di school na anka be bo apa ne binu so be da bi o abane mram san se nansan bi mo mri bi wo kura be ti se sabi na bede banche eye ensan ahodo na sa company se be chem kena anka sa abofun we ya manfo atofo no be dia ma no chesenkem maso na kosua sadi akuafo no bi cross ankyrem de se nipa no ba beto banche no we 120 no asana free nti ode kɔ bi abɛ bɔsome no wonte ne nkana uska kam akuafo no bi bensem di
9: that's the Ghana bank banche de nta yitinchi ni gali kura na ye de surprise school for anke ye cause na no banche be se ne hapa ohwe na esi suru kura na so se ne boto na ewo fonu nso omo se 1.2 ze ama akuafo ho kye ye pa nya se kunanti e ka me nkwade anka ba ne bibi mfa ho na ommi computer ne yemfa nchi gali ne yemfa nfidia school for sabe boa
10: me last year na ye 300 series me 24 bars pe ko bonu kura ne che ni pa na obeto ye but ne 120 ne kura na nye bia ne to ye beba ne se nye gari but ya se ne mfa ye school feeding because me nkwa ese gari na ni ye dia ye nifufu ho
11: banche ne dia se betuma ye me sisi ye pa ya ku ya fo ne dia be mfa ye nya hwe banche boto tentini jina akura me kura ware se ne ese nka betuma ye na so ye tu ye nya kakra ne ye dia hwe ye ma
12: na ye ku me pa se banche ye difufu ho akuafo ebrebe ho se ne wo kan boto ba bibi de shen skirt yo se de na be de asi so in fact Ghana banam pe bibi mi enye na banche no eno ana eso yemu gari ne ne yo keka ho me de madwe nko de a yenya factory at se first bi no na be de ba bi yensa bi no ne he eboa emu akuafo na bam
13: banche ne de ba bi ana price na be du ne de ye besre aban se nka omrem na nka any factory bi kura no be bie ne nka ba che am gali kura na de ma student no kura na ni se nka beboa because banche ne se de besi chene no boto tentene ware se ne nipa de sani nti ne besre sa aban mrem
1: anti abusia wei aye akuafo bi abedo banche ewo nsi atre na be kire badwen se dia eye ne de nka be ya aban mrem sanse Abre hopa dia gozianim se wo pe banche na by chance wo twa mu nsu atra na abo nwumre be 5-6 wo assistation wo duru ho na be sha banche na ko nsira mumam bi nkodi wonti wo be di be na otwe mensa
2: ai
1: na se be be ton bo fun di o de be che ore che eh se be di che ni
2: na we di enko mo fanchi gari so be sha boto tintin ti we pa 120 cedis di fanchi gari gari gongo ba ko ye
1: na my bako elder ma mencha na wi ai ote ba bia antales nim teno ni resista ya ba de bantom ba kokora ba chi ni nyina gari ba chi ni nyina gari
2: eno
1: anon faso na akosi awre ho wo de me say weekends me o de weekend
2: gari no wo chikura na atofo ni wa pe roba chichire festival tight container fa pe ba bi she

0: mansini mansini ahodoɔ ne nyina mu sanse sesie ba duru mansini mako mako ha aduasa enum emu
1: a teacher for be se empim enum ne ahansia ena mo ayeye kire die ntino mo ayeye kire no
0: afei ukɔ odame diodu sika fomene
1: nana ye oje fofie oba tampaba Afanyi brena ye ni kase enu nkomo. Ebrebra mna okase anko bi ahina be de chire de ma o man konkru gana prempren. His excellency John Dramani mama amemu a ochichire. Eye nana oye bampo ado. Nene odi dwuma die bi okofiana international peacekeeping training center na odi tu dwase. Abai no enhye ni dwuma die pia opese odi boa abai dwuma e fo titiru no no wona. Owo abai dwuma ko ma odi won dwuma. Ose mpempi no se koba sa abai pese oni safo no edi ehye mu na oboa. Atutu niyema na aso we meetings how do ayana ayedin pansu nei wanisha niyema bebebe awo disa meetings ni nishie mudi abaya mpe nyufu ahudu wapese wani abaya jume kuwa ahudu wanyina edie kwa abefu wasuse abefu nubeti miyabu wapa ama wabi jise mensi kuropo na afe kwa mantama kesiemu sa abaya pese wani nakrati fuwa na afe nechie edifu enyina echie shiemu ha saafu wanyina obeti miyabu wana wanyu wanyina echie shiemu abefu kwa aso na abrano abrano abuwa mejume die bia omaini pese wadie no wadi adini ya mpuntu atimi abemupo ase se ko na abefo sa na ya na nhye ka ho enhye na ka ho no betimi aboa ama dwumadie na ye die no wo husu mfaso so a no wohunu se ne aban dwumaku ahodo nyina edie e kwa abefo wose se abefo no betimi aboa pa ama ba bi ti se mensi kuropo na afe kra mantama kase mu sa aban pese oni na krachi fo na afe na chiedifo enyina echiechie mu a safo ni nyina obetimi aboa na wonu nyina echiechie mu abefo kwa so na abrano abuwa mejume die bia omai ni pesu wadie no wadie dini ya mpuntu eti miya abemupo wase se kwa na abefu sana ya na inshe eka hon inshe na eka hon nube ti miya abuwa ama jume die na ye die no wuhusu mfasu osu